سیو شوله مول نهیل کم هم دیوز ای بایه توخ تشنگ وال ایون تیلا ای کب ای بال ایون انیمایل پیرو کم هم دیوشین که وال واج بای ایون اشکنو اسی که اشکا اشا مهدوز ارمانوز کشن شا هاون یوچوان اشکا هون کو چی بخال تیلا های خسربیر کم هم دیوز های خوکی Is leis kanecham in cuenta ko beipaneh yulte kona baital kahanon ego sholko familia e shamados hermanos. Así que ojai seguir haben mas kola banza kaitila ashkachuila eko comunicación. Dijo al Dios ashkabaina hermano Eliseo. Ayo kin sintonia radio ashkata bai e. Los Ángeles, California, y Juan Dios, vaya hermano Eliseo. Como al Cabule Gul, Hantajes Locutores, Chito Wale, y Juan Dios, vaya hermano. Y Juno al Cabule Gul, Ashka, vaya con Absalom, Ashka, Absalui, Ashka, vaya Chipo Shlach, Chito Wale, así que Juan Dios, vaya hermano Eliseo. Con Walkashka Wila Gul Comam Dios Bayeto, Baywal Chachil Chahoko, Ashka Bayamul Nahil, Ashka Yet Hun Oratila, Ashka Bay Ashka Bay Los Ángeles, California. Así que, con Walka Wila Gul Hermano, bendición Bayayach, Animo Bayach, Baytal Shin Lana Chilana Mul Nahil, Ashka Yet Hun Oratila. Así que, Ashkan hermano tila cha con placer y niejo no alabanza cualquier tema chitan wali así que juega con placer ach yejun kaitila chibit nej nueva luz no hay nadie como mi Dios chitan wali así que juega con es yeto alabanza es kono bab shalom.